Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

Celebramus missam de memoria sanctorum Cornelii Pape et Cipriani Episcopi Martyrum, cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et prece eucharistica prima.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazie a Domini nostri Jesu Christi et Caritas Dei et Communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
2: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
2: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo?
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus turbis: cui ergo similes dicam homines generationi suius, et cui similes sunt? Similes sunt pueris sedentibus in foro, et loquentibus ad invicem, quod dicit: cantavimus vobis tibis, et non saltastis, lamentavimus, et non plorastis. Venit enim Ioannes Baptista, neque manducans panem, neque bibens vinum, et dicitis: demonium abet. Venit filius hominis, manducans et bibens, et dicitis: ecce homo devorator et bibens vinum, amicus publicanorum et peccatorum. Et justificata est sapientia ab omnibus filis suis. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Laudetur Iesus Christus. Fratres carissimi, hodie Ecclesia memoriam celebrat Sanctorum Corneli Pape et Cipriani Episcopi Martyrum, cui Christo fideles manserunt usque ad mortem. Verbum Dei nobis hodie presertim de caritate loquitur. Apostolus Paulus dicit: caritas patiens est, benigna est. Sine caritate, etiam dona maxima nihil valent. Caritas est via Christiani, quia ipsa nos Christo conformes facit. Sancti Cornelius et Ciprianus anc caritatem in tempore difficili ecclesiae testificati sunt. Inter persecutiones et divisiones unitatem servaverunt, fidem defenderunt et misericordiam erga fratres exercuerunt. Fortes fuerunt, sed non duri, fideles, sed semper caritate animati. In Evangelio Iesus monet contra cor clausum, quod semper invenit rationes ne vocem Dei audiat. Sapientia autem Dei cognoscitur, exque fructibus suis. Petamus igitur intercedentibus sanctis Cornelio et Cipriano, ut etiam nos simus fideles Christo, edificatores communionis et testes caritatis. Nunc manent fides spes caritas tria ec, maior autem horum est caritas. Amen.

0: Orate fratres, ut meu cam vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, laudum et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sante.
0: Suscipe quesumus Domine munera populi tui pro martyrum tuorum passionibus dicata sanctorum, et quae beatis Cornelio et Cipriano in persecutione fortitudinem ministrarunt, nobis quoque prebeant inter adversa constantiam, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus, Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere, dignum et justum est, ecum salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Quoniam tu magnificaris in tuorum laude sanctorum, et quidquid ad eorum pertinet passionem, tue sunt opera miranda potentiae, et qui huius fidei tribuis clementer ardorem, qui sugge

Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, uti accepta abeas et benedica sec dona ec munera ec santa sacrificia illibata. In primis quo offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris et toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Leone, et episcopali ordine, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incomunitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoria venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, Genetricis Dei et Domini Nostri Iesu Christi, sed et Beati Iosef et Iusdem Virginis Sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Addei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis, precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familie tue, quesumus Domine ut placatus accipias, diesque nostro sin tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus benedictam ascriptam, ratam, rationabilem, accettabilenque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat electissimi fili tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui, pridi equam pateretur, accepit panem sanctas ac venerabiles manus suas et elevatis oculis in caelum a te, Deum Patrem suo omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo postquam cenatum est, accipiens et unc preclarum calicem in sancta sac venerabiles manus suas item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens: accipite et bibite.

Deo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectione confitemur, donec venias.
0: Undet memores, Domine, nos servi tuis et et plebs tua santa, iusdem Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis. Offerimus preclare majestati tue, de tuis donis ac datis ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta abere, sicuti accepta abere dignatus es, munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri abre, et quod tibi obtulit sumus sacerdus tus Melchisedec sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube, ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublimi altare tuum, in cospectu divinità, divine, maiestatis tue, ut, quodquot, ex ac altaris participazione, sacrosantum fili tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedizione celesti et gratia repleamus. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt in cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris cum tui santis apostolis et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed veni equesumus largitor admitte. Per Christum, Dominum nostrum, per quem, ec omnia Domine semper bona, creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Offerte vobis pacem.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
1: Domine, non son dignus ut intre sutentum meum, se tanto dicit verbo et sanabitur anima mea.
0: Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam.

0: Oremus. Per ec mysteria, quae sumsimus Domine, supplices exoramus, ut beatorum martyrum Corneli et Cipriani exemplo, spiritus tui fortitudine confirmati, evangeliche veritati, possimus testimonium peribere per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite, missa est.
1: Deo, gratias.

0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria